0: 団長さん、君の勝ちだ。約束を果たそう。
1: 杜探长，太君说了，他答应你的条件。
0: 以後君たちの死体は君たちで処理したまえ。
1: 以后你们的尸体由你们自己处理。
2: 以后再处罚我们的人，要征得我们的同意。
0: 啊，いいだろう。
1: 太君同意了。

0: さあ、帰っちゃいそう。奴は、どうした？あ、機械です。発病して、古墳閉じ込められた。
1: 小島君、君は狂った奴にかかりっきりになって、くだらないと思わないか？はい！バタファン。
0: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もしこそこれば天皇陛下しか君を救えんぞ。
2: しかし労働できる。
0: おいおい小島君、知ってるだろう、西川大佐が君のためにどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したか分かるか。
2: はっ、ありがとう、知らせ。

0: 狗日小鬼子今天砸了我一箱托，我能让他白砸吗？是那鬼子，让他走着，让他干着急。留着，老子日后有用。都睡觉。是。
1: 私は、あなたの弟を大切に。我々、なんかむすばしく幸せにやってるってよ。おい、藤本、おい、早く読めよ。お前にこびみてみろよ。こびみだ。早くしろ。おい、早く来いよ。早く。
2: 私の愛情を侮辱した。なんてことをするんだ。
1: 藤本君、藤本君、私が今愛しているのはあなたの弟です。愚者ぶりか。ふざけやがって。はあ。殺してやる。愚か者どめ。
3: 藤本君、落ち着いて銃を渡して。落ち着いて銃を渡して。
1: 侮辱する奴は殺してやるぞ。
3: 何事だ。何事だ。
1: 長官、奴らが侮辱しました。

0: ノー、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いいだろう。その時はうちへ来い。過去に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: 集中集中